one yame, ye wire ye fe. Ye wire ye mama. Hey, ye wire ye fo. Yana kaya ni enu nyam. Bop pe jaye. Shwe ni enu nyam. Ye wire ye fo.

onyame mu he obuntem tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ye endi asie obase saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkrashe ene wasse mno ene wasse.